starci, med podravci najboljši školarci. Kakot hode sud na glase zido, jedan raze četiri leta idu. Najlepše se živi med virovci, to su gazde s debele minuti.